0: Kena FM. Ruibo top. Aya marigweta.
1: Nijitago wanda huu kana wanda hau.
2: Nijitago kinyuste
1: kana ndewa.
0: Gumo yao niguo ohoti wao.
1: Nijitago bote wajogu.

0: Kena FM. Rui Botop.
1: Ruru mwai naganao. Kenada kia fafa. Kumashia mudhungu. Kegosho. Mugithi. Mutukanio wokade.

0: nendo liko ucio muno makiria uri wa kurakaria thini wa matatu nijwe wana huthira ngari ya matatu tanie nendo liko ucio uri wa kurakaria muno muno makiria no kiuga nie tiga ni haria itari na wiki madige kaingira matatu ringi tiga no haria itari na wiki mamata sudige kameingira nendo liko ucio
1: Ukena Express na wagura

#0244#7#. Wana wale kiyoguo, okone gero to thanduku mugwanja, okone gero to thanduku mugwanja, ushagura ni kare corona, niko kena kiria ukwenda. Ushagura ni kare corona, niko kena kiria ukwenda. Wale kiyogu no gwikira gwikira pini, wale kiyogu no gutuma gutuma. No nyezi gethi ni wa system. So far mudu ayi one geto besha nyige, hena mudu ekiro shiringi 1600 wanu, na magana matatu ma 21, shiringi 1600 wanu, na magana matatu ma 21. He greke o shiringi 30, na 64 iguru, 30 na shiringi 64 iguru. Hena oge haha, wekiro 25 na igana lia 71. Giriga na 25 na igana lia 71. Hali oge, enake wekiro shiringi 22 na magana meri ma 42. 22 na magana meri ma 42. Hali oge nake wekiro 15 na shiringi 12 iguru. 15 na shiringi 12 iguru. Hali oge wekiro 16 na magana manana. 16 na magana manana. Murata wako wene wako etekia. Na nigeza onegeruwa kiri ya gigukoni. Wene wako etekia. Na nigeza wikiruwa kiri ya okweda. Oha mutabu ine wago. Kena da kwena atiriri. Besa ya nini mono makeri ya ogeinuka nasio. Besa ya nini mono makeri ya ogeinuka nasio. Neshirigi emwe. Besa ya nyige mono ogeinuka nasio. Neshirigi egenege. Shirigi giri magana maigana. Shirigi giri magana maigana. Shirigi giri magana matatu. Kyo yaga ya kwane atiriri. Mwenyaka wa akulei. Nebia sigana. Kiaragi ya kuwero loguwe li. Oko ni ole mwenyakari. Oko inyuka na abia sigana. Oya adhimo yaku. Nando kana heni ate kwa ati kwa mwudu utali mwenyaka. Havana gotiri utali mwenyaka. So oya adhimo yaku. Wekere star. Star. 447#. Star. 447#. Star. 447#. Star. 447#. Wale kiyoguo, okone gero to thanduku tutada to, okone gero to thanduku tutada to, wema nyo shagure ni thanduku kare corona, niko kena kiria okweda, wana wale kiyogu nogu ikira ogu ikira pini, na wana wale kiyogu nogu tumogu tuma, odo wafatari niko ete kia tamudu kiube, nogu koromu rata kwa liyama, doe kwa kukukuli yoke, nogu koromu rata watoto kwa liyama odo mafithi wedule hete edhuku, nogu koromu rata watoto kwa liyama horo wa rent dule hete nyoba, murata hena giri magana matatu, shiana ya nwa kumakuri ya kwa star 447#. Kore ya kwa star 447#. Wale kiugo kiri ogweka. Nogo shagura, ogo shagura. Nitoza aduko, dhini watu aduko tutada tuli. O shagure ni kari corona. Niko kari na kiri ya okwedo. Shagure ni kari corona. Niko kari na bia ilia uvatarite. O shagure ni kari corona. Niko kari na bia ilia uvatarite. Wana wale kiugo. Nogo ikiro ogwekira pini. Wale kiugo nogo tuma, ogo tuma. Hena mudu dageke. No turalia nawe. Nekiro shiri gigiri 22. Na magana matano maithatha tu giri 22 na magana matano maithatha tu hewe kiro 25,305 hena wekiro giri kumi na magana meri makeda giri kumi na magana meri makeda hali oge nakeda kikeno tulalia nawe ni kiro shiringi giri mirogo etano na inyanya 58,369 hali oge nake wekiro shiringi giri mogu waja giri mogu waja na magana matato maithatha tu hali oge nake wekiro giri 27 na magana keda ma 21 hewe kiro giri 27 ige na magana matano ma 66 we mwene oko inu kanabia shigana oyadhimo yaku we mwene wete kie theine wa star 447# you never know wahota kuikora murata ate ruoro uragerera ruoro uragerera maithori masio wena mo masovo ni kauduka mwetu wahota kukora maithori masio wena mo masovo na gudie mwetu wewe ukakora umana stress ni ukore yagwo ni moto we ukore yagwo gwekatia only for one play we korese thena waku ni wathira dano na mudu haora atwirati na ikirio giri magana meri na dathaka once dano noro haha to oya thimu yaku we mwene witikie oigire thini wa system na we uinuke na kiria gigi yaku oya thimu yaku ikire star 447#